0: الأشياء اللي لازم تشتغلوا عليها لحتى تاخذوا نتيجة إيجابية في المباريات المقبلة؟
1: والله أكثر تركيز كاو، يعني خلنا ورجعنا في المباراة، كانت عنا امتلاك الكرة، كان عنا ريسك لي مومون فور الكل، جاوهم فرص يعني على جزئيات صغيرة كما قلت لك، بنا بهم الأهداف، الله غالب إن شاء الله نعوضوا ونحاولوا أكثر تركيز. الولاد اليوم وراوا حاجة باهية، إن شاء الله نركزوا نعاود مرة أخرى نعتذر من الجمهور نتاعنا، إن شاء الله القادم خير. إن شاء الله
0: إن شاء الله القادم خير. شكرا.
2: Entonces ya escucharon a Sabrina Mushi. Bueno,
3: Alexander,
2: vamos a escuchar Isak.
3: Du fick avbryta firandet med fansen på plats, men det är ett par miljoner hemma i tv-sofforna som såklart vill höra dina känslor efter den här starten på VM:et.
4: Nej, otroligt. Otroligt stöd här på plats. Till och med från mexikanerna så kunde man känna stöd, vilket var otroligt kul. Jag tycker vi gör en fantastisk insats från början till slut. Vi har en period där vi släpper in mål. Och fram till halvlek där vi tappar lite, men vi kommer ut i andra halvlek och håller samma nivå som vi gjorde i början av matchen.
3: Hur pressade kände ni er där i början av andra halvleken när de ändå ökade tempot?
4: Inte allt för pressade. Det är klart att släpper man in mål så tappar man lite momentum. Men det kom lite från ingenstans på en långt inkast. Så spelmässigt så tycker jag inte att vi tappade allt för mycket där.
3: Vad betyder den här insatsen för dig? Du gör ett mål, du spelar fram till flera. Med tanke på hur din säsong har sett ut och skada och sådär, att du kommer tillbaka så här.
4: Nej, det betyder mycket. För min del så, det här är en annan miljö. Och den här miljön, det är som man börjar om på nytt. Det är VM och det är otroligt skönt att vi som lag börjar så här bra, och för min del också.
3: Räddade också 4-1 målet där för Svanberg.
4: Ja, det är assist på den. Det är assist på den, va?
3: Ja.
4: Bra.
3: Jag måste fråga om speltiden. Du har inte spelat 90 minuter sedan, jag tror det var i höstas. Var det något du och Graham Potter pratade om innan, eller gestikulerade du sådär under matchen?
4: Jag sa, de frågade mig där när vi hade vattenpausen. Och jag sa jag ska ingenstans. Så då fick jag fortsätta spela. Men det är sådär, du vet, när vi spelar bra fotboll och när man känner sig fräsch så får man lite energiboost, och det var säkert det som gjorde att jag höll så länge.
2: Bueno, Isak, autor del segundo gol del equipo, escuchamos a Graham Potter.
3: Vad säger du?
5: Yeah, fantastic. Great performance. 5 goals. Solid. Could have scored more, so yeah, it's a brilliant. All credit to the players, they're fantastic.
3: Hur orolig han du blivit ställningen 2-1 där andra halvlek?
5: Yeah, it came from not that much really. It's a long second phase long throw, which could happen in football. Just goes to show. I thought the boys remained calm. We maintained the goal threat, which I think was important for us. And like I said, we could have scored more, but obviously we'll take a victory and 5-1.
3: You could have scored more, but you gjorde 5 mål.
5: Yeah, well, yeah, exactly. And I think we could have. Obviously, there's room to improve as well, which is important. But we'll enjoy tonight and then recover and get ready again.
6: Thank you.
2: Bueno, ahí escuchamos a los protagonistas. Nosotros hacemos la pausa comercial y cuando regresemos, más de este partido que... Así que del grupo F, con Suecia 3 puntos por encima de Japón, Holanda y Túnez.
7: En cada hogar, en cada negocio, la energía eléctrica es un aliado esencial para nuestro día a día. Pero hay un enemigo que nos afecta a todos, al que realiza su pago, a las familias y a los negocios que dependen de un servicio confiable. Ese enemigo es el fraude eléctrico. El fraude no solo apaga la energía, apaga sueños, frena el progreso y lastima a quienes hacen lo correcto. Cada conexión ilegal nos afecta a todos. En Edesur, Edenorte y Edeste, juntos podemos vencer a este enemigo común. Denuncia el fraude a energiasinfraude.com.do. Denuncia el fraude eléctrico. Iluminemos.